0: さ、キュー
1: ダスチューマッサラ、ダスチューマッサラ、ダスチューマッサラ、ダスチューマッサラ、
0: 日はなく揺れ、明日なく揺れ、
1: 日はなく揺れ、明日なく揺れ、

0: く揺ら気まなく揺らち気まなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be that calm, man.
0: 気まなく揺らじゃ。じゃじゃじゃじゃみゃ。気まなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。

0: bang, bang, beat one, bang, bang, I think I didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
2: Thank you, everybody.
3: Hi, guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
3: With the piggy, that's how you know.
0: Guys, do it again.
2: Bye bye. I'll send you the notice
0: myself.
1: アリフターズのコードタブの
0: かいやいや、
1: まあ、でもベース書くだけだ
0: ろ。
1: あれしかねえのか。
0: あれしか
1: ねえのか。アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: Therefore, 2回でもいいよ。でも。
2: Okay. 1, 2, 3.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: I would,
0: どうそう、ああそれは多分もっと、
1: right.
0: okay. もう一回だけやってみようか最初だけ、ごめんやっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、
2: ティラー、トゥパズレイツママか。

生じろ海もテクノサイパーの俺たちだった出生じろ海もテクノサイパーの俺たちだった出生じろ海もテクノサイパーの俺たちだった海もテクノサイパーマシマシのしげない夕暮れだったマシマシのしげない夕暮れのマシマシのしげない夕暮れのマシマシのしげない夕暮れマシマシのしげない夕暮れのしげさみマシマシのしげない夕暮れのしげらマシマシのしげない夕暮れマシマシのしげない夕暮れのしげないマシマシのしげない夕暮れの低いシャボーともに

あんた感覚全然見えんた。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

0: ャニーズスピーキングチャイアングルレッ
1: スン全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言ったこと分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る全然聞こえない。

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。
1: なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、
0: よくわからんちゃけれども、
1: 俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
0: 何かっていうとそれはね、
1: 何かっていうと、
0: 待て！

お前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてるのか思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して言ってるって思ったんだ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺。